mo luha saa yi ma ambe ɛne ɛmɛdi wo kae saa de woakɔ wɔ ne mu bio sisiria na mema wɔso ato nkyɛ awie yɛ brɛi mu no mapɛgya wɔse akonnwa foforɔ bi so sɛ ne woanyinaa bɛwo neɛ me nyankopɔn me na meto me som ayɛ woɔ nsuo de ɔnipa bɛka wo me bɛsese tie mɛsorɔ na ɛma nsorɔ me yɛhowa megye wo firi ɔwoɔ mpa so a magye wo saa berɛ yɛ a wode sɔre mu yɛ wurade mebɛ sesuɛ

Nyame a wɔte aseɛ, yɛmmɛ sɛ Nyankopɔn no so. Adagye yi sɛ wo kyea me a, baabi a wɔbia na twe bɛ awura bi no, mɛsɔre Awurade a wɔte aseɛ, fɛ deɛ ɔne wo kɛseɛ ba saa Nyankopɔn a wɔagye yɛ no nkwa.